0: I love you.
1: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tahniah warga negara Malaysia. Hari ini adalah hari kita, ya, Hari Malaysia 16 September. Jadi selamat Hari Kebangsaan Hari Malaysia eksklusif daripada kami di KLFM pukul 12.16 tengah hari. Alhamdulillah, jatuh pada hari Rabu hari ini kan, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan untuk peringatan dan panduan Muslimin Muslimat khasnya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu zuhur akan masuk pada pukul 1.11 minit.

Setiap pagi, Malaysia bermula dengan pelbagai cerita. Ada yang membuka kedai, ada yang melangkah ke sekolah, ada yang memulakan pekerjaan demi keluarga tercinta. Kita mungkin berbeza bahasa, berbeza budaya, berbeza cara meraikan kehidupan. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu impian melihat Malaysia terus aman dan sejahtera. Kerana perpaduan bukan sekadar kata-kata. Ia lahir daripada rasa hormat, sikap prihatin dan kesediaan untuk memahami. Apabila kita bersatu, kesejahteraan dapat dirasai bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.

Alhamdulillah, syukur. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ya. Malaysia kita bersama daripada Halim Ahmad menampilkan Intim dan Abang Munif Ahmad. Ya, teruskan kesetiaan pukul 1 tengah hari nanti. Kita ikuti berita utama 1 tengah hari dan kita akan kembali bersama-sama. Jangan lupa untuk solat Fardu Zuhur untuk kita di Ras Ketan Kuala Lumpur akan masuk pada pukul 1.11 minit tengah hari. Selamat tengah hari KL. Teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami di sini. KLFM. Ini baru KL.

0: Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 177. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, beberapa kawasan lain di Selangor turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Shah Alam, Batu Muda, Taling Jaya, Banting, Klang dan Kuala Selangor. Di negeri lain, bacaan tidak sihat turut direkodkan di Perak, Pulau Pinang, Pahang, Melaka, Terengganu, Johor, Kedah dan Kelantan. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Kementerian Dalam Negeri akan terus menggempur sindiket yang memanipulasi sistem pekerja asing dan memalsukan dokumen tanpa kompromi. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Jabatan Imigresen Malaysia kini mengambil pendekatan lebih agresif bagi melumpuhkan kegiatan sindiket berkenaan. Ketegasan itu dibuktikan menerusi Opserkap di Jalan Chan Sau Lin, Kuala Lumpur pada 14 September lalu, membabitkan serbuan serentak ke atas 11 premis. Operasi itu menyaksikan 30 warga asing ditahan termasuk 11 individu disyaki dalang utama. Pandangan berhubung permohonan pengampunan Datuk Seri Najib Razak sudah disampaikan selepas meneliti pendapat bertulis Peguam Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh menjelaskan pandangan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan pada 11 September lalu disampaikan secara jujur dan berterus terang demi kepentingan negara. Kenyataan itu menyusuli penjelasan Datuk Seri Azalina Uthman Said semalam mengenai penangguhan permohonan berkenaan. Hana menegaskan selaras dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, keputusan muktamad mengenai pengampunan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Seramai 46 pelajar sebuah sekolah menengah berasrama di Perak didiagnos mengalami jangkitan seperti influenza susulan kluster influenza A yang dikesan di sekolah berkenaan. Exco Kesihatan Negeri Dato' A. Sivanisan memaklumkan semua pelajar yang menjalani penilaian kesihatan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Jabatan Kesihatan Negeri Perak menerusi Pejabat Kesihatan Daerah Kinta akan terus memantau kes baharu dan keputusan ujian makmal sebagai langkah kawalan, pelajar bergejala diasingkan manakala mereka yang sesuai dibenarkan pulang untuk menjalani pengasingan kendiri sehingga pulih. Perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum menjadi asas penting kepada kekuatan serta kestabilan negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan rasa syukur atas nikmat itu yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat Malaysia. Bersempena Hari Malaysia, Sri Paduka Baginda bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah turut mendoakan negara terus digunakan keamanan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Sri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat. Seiring dengan itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyeru rakyat terus memelihara perpaduan, keamanan dan keharmonian negara. Baginda turut menyeru rakyat menyuburkan semangat toleransi dan saling menghormati tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Menerusi hantaran Facebook Selangor Royal Office, Baginda bertitah 16 September merupakan peringatan terhadap detik bersejarah pembentukan Malaysia. Baginda berharap tarikh itu terus dikenang sebagai lambang perpaduan nasional yang menyatukan rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, penghayatan terhadap sejarah pembentukan Malaysia turut dilihat penting dalam memperkukuh perpaduan dan kedaulatan negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pemahaman sejarah negara perlu merangkumi Perjanjian Malaysia 1963, MA63 sebagai asas pembentukan Persekutuan Malaysia. Menurut beliau, komitmen dan tanggungjawab yang dimeterai menerusi MA63 kekal relevan dan mengikat sehingga kini. Katanya negara tidak memerlukan perjanjian baharu dalam menguruskan hubungan persekutuan kerana komitmen dalam MA63 terus terpakai.
1: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam antara hasil utama lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives. Kerjasama dua hala turut diperkukuh menerusi cadangan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives. Wartawan Atika Ismail ada laporannya.
1: Pemeteraian dua MOU itu disaksikan Datuk Seri Anwar dan Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu di Pejabat Presiden. MOU pertahanan merangkumi kerjasama keselamatan maritim, latihan dan industri pertahanan. Sementara itu, MOU Hal Ehwal Islam meliputi kerjasama halal dan dakwah, pengukuhan institusi mufti serta bidang wakaf dan haji. Perdana Menteri berkata kerjasama dalam kedua-dua bidang itu penting memandangkan Maldives merupakan sebuah negara maritim dan Islam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives bagi memperkukuh kerjasama dua hala dan menyelesaikan beberapa perkara yang masih tertangguh.
2: I then propose that the joint commission between the two countries be facilitated the earliest possible time, and we can even explore the possibility of having the meeting. We will host it in Kuala Lumpur before the end of this year.
1: Antara perkara yang akan diperhalusi ialah kemudahan pinjaman bernilai $100 juta kepada Maldives selain isu penjagaan kesihatan dan pendidikan rakyat negara itu di Kuala Lumpur. Turut dibincangkan cadangan Maldives mendapatkan kepakaran Petronas dalam penerokaan minyak.
2: I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world.
1: Kedua-dua pemimpin turut bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Malaysia dan Maldives bersama-sama mengecam tindakan Israel terhadap rakyat Gaza serta menegaskan sokongan terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang bebas. Sekian laporan dari saya, Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM.
0: Beralih ke perkembangan terbaru konflik di Yaman. Arab Saudi mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan sebuah drone yang dilancarkan kumpulan Houthi dan dipercayai menuju ke arah Mekah. Menurut pernyataan jurucakap gabungan pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki, drone berkenaan ditembak jatuh oleh pasukan pertahanan udara diraja Arab Saudi sebelum memasuki kawasan larangan ruang udara Kota Suci Mekah. Sementara itu, kumpulan Houthi menafikan dakwaan Arab Saudi bahawa pihaknya melancarkan drone yang dipercayai menuju ke arah Mekah. Pegawai Biro Politik Houthi, Hazim Al-Assad, menyifatkan dakwaan itu sebagai tuduhan lama yang telah berulang kali digunakan dan tidak lagi meyakinkan. Susulan dakwaan itu, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam serangan yang didakwa dilancarkan Houthi terhadap Mekah dan wilayah Madinah. OIC menyifatkan tindakan itu sebagai serangan keji selain mengutuk apa yang didakwanya sebagai pencerobohan berterusan Houthi terhadap Arab Saudi. Di Kathmandu, angka korban banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal, China bulan lalu meningkat lebih 1,400 orang. Angka itu meningkat selepas 14 lagi mayat ditemukan pasukan penyelamat di Nepal pada Selasa. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan lebih 5,000 orang masih belum ditemukan, termasuk 587 pelancong asing. Bagaimanapun, jumlah itu masih dalam proses pengesahan dan mungkin merangkumi mangsa yang belum dikenal pasti atau individu yang telah diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sindiket PAS kerja haram. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: InsyaAllah sebentar saja lagi, tepat 11 menit tengah hari, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah sekitaran Kuala Lumpur dan Putrajaya.
4: Hmm. Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Dari pulau hingga ke Banjaran, semangat ini tidak pernah padam. Ayo, kita jaga perpaduan ini sampai bila-bila.
1: Dari bumi di bawah bayu, kami warga Sabah mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepelbagaian kita inilah yang bikin kita unik dan kuat.
0: Tetap mesra dalam satu rasa.
2: Hai, kami Nana di Sarawak nak ucapkan Selamat Hari Malaysia untuk kita orang semua. Semoga kita saling mesra walaupun kita tak terpisah oleh lautan.
0: Jarak di peta tidak pernah memisahkan kita. Kerana kasih dan persaudaraan ini sentiasa dekat di hati.
3: Bah, kami dari Pulau Labuan ini kan mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat semua. Moga kita ni saling terus kunjung mengunjungi merentasi lautan. Ingat padian semua, negaraku Malaysia.
0: Pelbagai logat berbeza wilayah. Tapi bila di bawah bumbung Malaysia, kita tetap satu keluarga yang tidak terpisah. 16 September, bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.
4: KL santai di KLFM. Ini baru KL.
5: Baik, terima kasih. Saya Riz dan menemani anda untuk KL Santai. Saya ingin anda santai-santai aja, relax-relax aja. Biar saya yang buat kerja siarkan lagu-lagu. Dan kalau ada yang nak dengar lagu, anda boleh hantarkan melalui WhatsApp. Dah banyak kali dah saya ajak anda. Kalau ada yang terdetik lah nak dengar lagu, boleh hantarkan pilihan atau cadangan lagu anda itu melalui 013-3097-97. 21.26 dan kalau kita tengok perancangan cuaca menerusi Met Malaysia ini, pada sebelah petang perancangan jerbu, pada sebelah malam jerbu. Kita minta ada hujan lah kan, tiba Allah turunkan hujan, Masya Allah. Bagi relax sikit lah. Saya tadi keluar gajah-gajah mata, saya ingat apa kelabu mata aku ni, rupanya tak, jerbu teruk. So jadi kalau tempat-tempat anda yang memang rasa nak nafas, nak tarik nafas pun sesak tu, dia kena pakai mask lah tu. Teruskan kesetiaan. Kita ada lagu daripada kumpulan Dewa, Arjuna. Kita ada Pink Floyd, Tuan Zahir, Pink Floyd, Hey You. Dengarkan ini daripada Iqmal Noor dengan Jangan Paksa Rindu versi Arab. Teruskan bersama-sama kami, KL Santai.

menentu, selalu bergerak ke sana sini, nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: sebuah keluarga, setiap insan mempunyai cerita yang berbeza. Ada yang berbeza pandangan, berbeza minat, berbeza cara hidup. Tetapi apabila duduk bersama, yang hadir bukan perbezaan. Yang hadir adalah kasih sayang dan rasa kebersamaan. Begitu juga Malaysia. Negara kita terbina daripada kepelbagaian yang menjadi kekuatan. Kerana kita bukan sekadar tinggal di tanah yang sama. Kita adalah keluarga yang sama-sama membina masa depan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kedamaian bumi Malaysia ku.
2: KL Santai di KLFM, ini baru KL.

Terima kasih 97.2 97.2 African Street Lombang kami. Dalam kereta tu tengok betul-betul. Kalau 97.3 betul kan, okay? Dan kalau luar di Lembah Kelang, anda masih lagi boleh ikuti kami asal ada internet dalam talian RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kepada yang dah kirimkan WhatsApp. Nombor WhatsApp kami di konti ini 013-3097-972. Ini WhatsApp daripada Mas Mawar dari Setiawangsa. Dia nak tunjukkan lagu Triswaka Merayu Tuhan. Okey, saya dah masuk dalam list dah. Hari ini hari birthday orang yang saya sayang lah. Untuk yang tersayang, Muhammad Azizi. Happy birthday, bro. Daripada saya lah, ya. Semoga, Mas kata ni, ya. Semoga beliau panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu. Amin. Ya, Mas. Mas Mawar dari Setiawangsa. Terima kasih. Teruskan kesetiaan. Kita ada lagu daripada... Kita ada lagu daripada Selena Gomez dengan Oyo Stress Test. Dan sebuah lagu daripada Cherry on Top. Ini lagu yang meraihkan hari kebangsaan, hari Malaysia kita, Malaysia aku, Scorpions. Tuan Zahir, masih lagi on dengan kami, cantik, For You dan The Rest. Yang mana Old Rocker Never Die, The Sale of Karen, seketika nanti. Dan kita dengarkan lagu pilihan Mas Mawar dari Setiawangsa ini, Triswaka, dengan lagunya Merayu Tuhan. 2.18 petang bersama-sama KL Santai. KLFM, ini baru KL.

0: Dari pulau hingga ke Banjaran, semangat ini tidak pernah padam. Ayo, kita jaga perpaduan ini sampai bila-bila.
1: Dari bumi di bawah bayu, kami warga Sabah mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepelbagaian kita inilah yang bikin kita unik dan kuat.
0: Tetap mesra dalam satu rasa.
2: Hai, kami Nana di Sarawak nak ucapkan Selamat Hari Malaysia untuk kita orang semua. Semoga kita saling mesra walaupun kita tak terpisah oleh lautan.
0: Jarak di peta tidak pernah memisahkan kita. Kerana kasih dan persaudaraan ini sentiasa dekat di hati.
3: Bah, kami dari Pulau Labuan ini kan mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat semua. Moga kita ni saling terus kunjung mengunjungi merentasi lautan. Ingat padian semua, negaraku Malaysia.
0: Pelbagai logat berbeza wilayah. Tapi bila di bawah bumbung Malaysia, kita tetap satu keluarga yang tidak terpisah. 16 September, bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

0: 0377.
1: Terima kasih powerhouse punya suara tadi kita dengar kan, gantingan Aisyah Retro, Marsha Milan, Adira Nadira dinyanyi balik lagu tahun 1990, Allah, 90-an punya lagulah tu. Di Akhir Garisan, asal jodoh lagunya. Tapi untuk yang rendisi ini, Cinta di Akhir Garisan. Memang mantap. Okey, kepada yang sedang memandu di Ibu Kota Raya Kuala Lumpur ketika ini, saya nak kongsikan sekali lalu untuk maklumat perjalanan anda ya. Di koridor sebelah barat Jalan Kuching ya, menghala ke selatan, ada kesesakan yang agak berat jugalah di situ ya. Bermula dari persimpangan berhampiran bangunan di BKL dan di tebing ya, di Medan Setera Kupang tu. Berlanjutan melepasi di Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia, Bukit Aman dan persimpangan Jalan Parlimen, berterusan sehingga ke kawasan stesen kereta api Kuala Lumpur, Kampung Atap dan menghala ke Jalan Syed Putra, Jalan Maharaja Lela. Jadi itulah laluan ini mengalami banyak kenderaan, okey, dari arah utara iaitu dari Selayang dan Cokit yang mahu bergerak ke selatan bandaraya. Di sebelah timur pula, di koridor timur Kuala Lumpur, Jalan Tun Razak dan E38, kesesakan yang agak berat dan ada juga yang sederhana, okey. Lokasi yang terlibat di Jalan Tun Razak, di kawasan selatan Jalan Tun Razak, garisan merah tu kesesakan nampak ketara bermula berhampiran persimpangan Jalan Ampang iaitu Menara PNB, melepasi kawasan Beverly Wilshire Medical Center dan Track KL. Juga sesak di persimpangan Pudu di Kampung Pil ya. Kampung Pil, kesesakan berlanjutan sehinggalah ke selatan menuju ke jambat susur ke Jalan Lokyu dan Jalan Chan Saulin. Dan di bahagian utara, di kawasan keliling IJN, aliran perlahan sederhana berhampiran Hospital Pusrawi dan IJN lah pastinya. Dan di pusat bandar, di segi tiga emas lah, di Bukit Bintang, Jalan Imbi, Pudu ya. Memang sesaklah dari Plaza Imbi menghala ke TRX Food Bazaar, Tun Razak Exchange dan Jalan Pudu dan Chinatown juga. Aliran trafik dia tidak sesak tapi perlahan di sekitar jalan persimpangan berhampiran Medan Selera, Pasar Pudu dan Pasar Sin, juga Jalan Sultan. Dan yang lancar laluannya di kawasan KLCC Kampung Baru, semuanya lancar. Jalan-jalan dalaman berhampiran Suria KLCC, Jalan Sultan Ismail, kawasan perumahan Kampung Baru berada dalam keadaan lancar. Dan Jalan Cenderasari, Jalan Raja Chulan, laluan Bukit Nenas, semuanya lancar, Alhamdulillah. Ya, teruskan kesetiaan. Kita ada lagu daripada kumpulan Spring seketika nanti. Namun layan dahulu lagu ini daripada The Killers dengan Mr. Brightside. Tepat pukul 3 petang. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia daripada kami, KLFM.

Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia buat semua pendengar setia, pendengar yang baru juga di KLFM ya, eksklusif daripada kami. Alhamdulillah, jom kita doa agar Malaysia terus maju jaya insyaAllah. Puan Aini, terima kasih juga. Terima kasih. Okey, menghampiri waktu solat fardu asar yang akan masuk pada pukul 4.12 minit petang sebentar saja lagi. Ada lagu daripada Terra Rosa dengan Green. Lagu Datuk Sharifah Aini, Penyakit Cinta. Okey. Namun layan dahulu lagu ini. Daripada Green Day, Last Night on Earth. Teruskan bersama-sama KL Santai, KLFM.

0: pulau hingga ke Banjaran, semangat ini tidak pernah padam. Ayo, kita jaga perpaduan ini sampai bila-bila.
1: Dari bumi di bawah bayu, kami warga Sabah mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepelbagaian kita inilah yang bikin kita unik dan kuat.
0: Tetap mesra dalam satu rasa.
2: Hai, kami Nana di Sarawak nak ucapkan Selamat Hari Malaysia untuk kita orang semua. Semoga kita saling mesra walaupun kita tak terpisah oleh lautan.
0: Jarak di peta tidak pernah memisahkan kita. Kerana kasih dan persaudaraan ini sentiasa dekat di hati.
3: Bah, kami dari Pulau Labuan ini kan mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat semua. Moga kita ni saling terus kunjung mengunjungi merentasi lautan. Ingat padian semua, negaraku Malaysia.
0: Pelbagai logat berbeza wilayah, tapi bila di bawah bumbung Malaysia, kita tetap satu keluarga yang tidak terpisah. 16 September, bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

Jalan Fatu Asar, pada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, agar langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 184 diikuti Ceras Kuala Lumpur 175 dan nilai Negeri Sembilan 172. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing merekodkan bacaan 171 manakala Batu Muda Kuala Lumpur 170. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof sempena Hari Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya, kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadilah pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan. Barisan Jemaah Menteri turut mengajak rakyat menghayati makna pembentukan Malaysia serta bersama-sama memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembentukan Malaysia merupakan sejarah bersama rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dibina atas persefahaman dan kebersamaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, kepelbagaian kaum, agama dan budaya membentuk kekuatan serta identiti Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan, menjadi rakyat Malaysia turut membawa amanah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Hal. Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia.

mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

ini baru ke. Baik, terima kasih anda yang terus setia bersama-sama dengan kami. Kita teruskan KL Santai dan Alif Aiman bersedia tepat pukul 6 petang. Saya Riz dah menemani anda sejak 12 tengah hari tadi. Saya nak anda terus melekat bersama-sama kami. Dan ya, selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia daripada saya secara peribadi. Ayu sama-sama kita berdoa agar negara kita terus aman, makmur, maju jaya. Bukan hanya buat kita, tapi buat generasi masa hadapan. Ada lagu daripada Alley Cat seketika nanti. Kita ada kumpulan Mutiara, Zaitun Samion. Dengarkan ini, Kabut Serangkai Mawar. Teruskan bersama-sama kami, KLFM. Ini baru KL.

Ya, hello. Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini 16 September 2026 bersamaan hari Rabu. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan saya rasa tak lambat lagi pun, saya nak ucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua pendengar-pendengar tercinta Kalau FM kan. Hari ini adalah tarikh keramat itu 16 September 2026 untuk kita menyambut Hari Malaysia. Dan mungkin hari ni ramai yang bercuti lah kan. Anda sambil-sambil bercuti tu enjoy-enjoy, bawa anak jalan-jalan kan. Semestinya terima kasih banyak-banyak kerana setia mendengar kami, okay? Dan juga terima kasih juga kepada rakan penyampai saya, iaitu DJ Reese, yang telah menemani anda di KL Santai fasa yang kedua daripada pukul 12.30 hari tadi sampailah pukul 6 petang. Dan sekarang untuk KL Santai fasa yang ketiga ini, Arif Aiman akan menemani anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okay? Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua pada malam ini, pada petang ini, iaitu kita ada lagu daripada Masyamilan bertajuk Sumandak Sabah. Lagu ini hanya untuk kita meraihkan Hari Malaysia hari ini, okay? Jadi jom kita dengarkan Musik FM ini. Bye, KL.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat petang kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal dengan kami 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, menemani anda, menghiburkan anda KL santai pada petang ini sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Jadi, baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 7.14 minit malam sebentar nanti. Akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam nanti, sampailah pukul 8 malam, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan muzik tanpa henti, dan anda boleh berhiburlah selama 1 jam ni tanpa saya punya perbualan, okey? Perbualan, eh? Okey, tapi saya akan kembali pada pukul 8 malam nanti, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Rencong, Musik KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat Muslim.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.23 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Ya guys, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana setia mendengar kami di 97.2 frekuensi Kat FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya Alif Aiman, menemani anda, menghiburkan sepanjang malam KL Santai ini untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, baik, seperti biasa untuk waktu-waktu begini, sebelum kita dengarkan utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM pada pukul 9 malam kejap lagi, saya akan kongsikan dengan anda iaitu filem-filem dan juga telefilm yang terbaik yang akan disiarkan di siaran televisyen RTM iaitu TV2. Jadi esok malam 17 September 2026 bersamaan hari Khamis pada pukul 9 malam, anda boleh saksikan iaitu filem yang bertajuk Saving General Yang. Jadi filem ini mengisahkan General Yang yang ditawan oleh musuh menyebabkan 7 orang anak lakinya bergabung untuk menyelamatkan bapa mereka dalam misi penuh aksi pengorbanan dan juga keberanian. Jadi kalau anda nak tahu macam mana anak-anak General Yang ini menyelamatkan bapanya, anda boleh saksikan esok malam. Okey, dan kejap lagi kita juga berkesempatan pada malam ini untuk dengarkan ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita tentang iaitu Hari Malaysia 2026 yang akan disiarkan tepat pada pukul 9.24 minit malam nanti, insyaAllah. Jadi sama-sama kita tunggu. Okey, tapi itu semua kejap lagi. Jom kita teruskan lagi. Untuk malam ini kita ada lagu-lagu yang terbaik. Kita ada lagu daripada Kid Santi dan juga Raf Khali bertajuk Level Lying. Level Lying Music FM. Ini baru KL.

0: sahabat terusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: KL FM.

Pelabuhan Bintulu rasmi diserah kepada Sarawak. Hari Malaysia perkukuh Ikatan Rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Pelabuhan Bintulu kini secara rasmi diserahkan daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sarawak. Simbolik penyerahan dokumen disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Lok kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Majlis di Kuching itu disaksikan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Penyerahan itu susulan pembubaran Lembaga Pelabuhan Bintulu pada 1 September lalu dengan Lembaga Pelabuhan Bintulu mengambil alih sebagai pihak berkuasa pelabuhan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar menerusi perkongsian di Facebook berkata, sambutan Hari Malaysia perlu dijadikan iltizam yang sentiasa diperbaharui bagi memperkukuh ikatan antara rakyat dengan pemerintah serta wilayah dengan persekutuan. Beliau berkata, 16 September menjadi iltizam untuk memastikan tiada wilayah terpinggir, kaum terasing atau rakyat tercicir daripada arus kemajuan. Bagaimanapun, Perdana Menteri mengakui perjalanan negara tidak terlepas daripada cabaran apabila isu kaum diperalat, jurang wilayah dibiarkan melebar dan perbezaan dijadikan tembok dan garis pemisah. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof mahu perpaduan rakyat perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan Malaysia. Beliau berkata perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan kerana keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid pula mengingatkan perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang, sebaliknya kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Malam ini, Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK, menjadi pentas penyatuan rakyat Malaysia. Kira-kira 5,000 tetamu berkumpul bagi menyambut Hari Malaysia 2026. Laporan wartawan Eric Christopher. Silakan, Eric.
1: Baik, Kai. Di sebalik kemeriahan persembahan dan warna-warni budaya, sambutan kali ini turut mencuri perhatian apabila Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wajreddy Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi hadir menyaksikan acara bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan turut bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jino memperlihatkan kebersamaan kepimpinan dari tiga wilayah yang membentuk Malaysia. Dan suasana di sini juga semakin meriah apabila pentas BCCK diwarnai persembahan-persembahan menarik daripada artis-artis jemputan, di antaranya Faizal Tahir, Dayang Nur Faizah dan juga Stacey Anam. Selain musical theater dan persembahan gabungan yang menghimpunkan elemen budaya Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Antara detik simbolik yang bakal berlangsung malam ini ialah acara menandatangani buku khas sambutan Hari Malaysia oleh wakil tiga wilayah, di antara Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah, satu tradisi yang menjadi lambang ikatan sejarah dan penyatuan Malaysia. Dan kemuncak sambutan juga akan diserikan lagi dengan pertunjukan bunga api di tebingan Kuching, sekaligus melengkapkan malam penuh warna yang membawa mesej bahawa kekuatan Malaysia terletak pada kepelbagaian, kebersamaan dan semangat segulai sejalai. Jadi saya kira itu sahaja laporan saya dari Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan, Kai.
0: Terima kasih, Eric. Bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 juga, Menteri Pendidikan Dato' Seri Fadilah Siddiq menekankan tentang pendidikan untuk semua. Beliau berkata prinsip itu terus diperkasa bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dinikmati setiap anak bangsa tanpa mengira latar belakang atau lokasi. Tegas beliau, hak dan peluang pendidikan mesti diberikan secara adil dan saksama. Katanya, asal seseorang anak tidak sepatutnya menentukan sejauh mana mereka boleh pergi dalam kehidupan kerana pendidikan mampu mengubah masa depan mereka. Sekurang-kurangnya 80% golongan muda disasarkan menyertai program perpaduan bagi membentuk generasi yang memahami dan menghargai kepelbagaian masyarakat. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Perancangan Strategik Kementerian Perpaduan Negara, Muhammad Sobri Mat Daud berkata, sasaran itu dilaksanakan menerusi pelbagai program melibatkan golongan muda termasuk anjuran Muzium Negara, Arkib Negara dan Jabatan Perpaduan.
2: Sememangnya dari segi pelaburan, kita setiap tahun kita cuba usaha dapatkan peruntukan yang bersesuaian. Jadi bila ada program yang mencukupi kepada anak-anak muda, kita nak seluruh negara lah, walaupun mungkin dalam 80% orang muda belia ni pernah menyertai program-program perpaduan.
0: Pendekatan itu penting bagi memastikan generasi muda bukan sahaja memahami konsep perpaduan, malah dapat menghayati sejarah dan kepelbagaian negara secara langsung. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Kelang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit malam ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177, diikuti Ceras Kuala Lumpur 168 dan Tasik Ipoh Perak 167. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Muda Kuala Lumpur merekodkan bacaan 166, Putrajaya 165 dan Shah Alam 164. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Selangor akan meneliti langkah susulan bagi menangani keadaan jerebu yang kembali teruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perkara itu akan dibincangkan pada mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Jumaat ini.
3: Kita tengok lagi keadaan, esok kita akan buat atau Jumaat ni kita ada mesyuarat esko, kita akan bincangkan dengan teliti langkah-langkah susulan kerana selepas agak reda pada hari Ahad, keadaan kembali buruk terutamanya semalam dan hari ini. Saya akan maklumkan sebab kita kena dapat makluman daripada Jabatan Kesihatan Negeri dan sebagainya langkah-langkah yang patut dibuat, termasuk cuba untuk membantu di sekolah dan juga mengawal anak-anak kita yang belajar kerana mereka mempunyai masa yang agak panjang di sekolah dan menghadkan aktiviti-aktiviti luar supaya tidak terdedah kepada jerebu dan sebagainya.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Di Pulau Pinang, Jabatan Pendidikan Negeri bersedia menutup sekolah dan pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan jika bacaan IPU mencecah 200. Pengarahnya Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata, pemantauan dibuat setiap 2 jam. Katanya keputusan penutupan sekolah akan dibuat mengikut kawasan terjejas dan dimaklumkan menerusi Pejabat Pendidikan Daerah. Malaysia memandang serius laporan mengenai sebuah drone yang dipintas berhampiran Mekah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian kota suci itu tidak boleh diterima. Beliau turut menghargai tindakan pantas Kerajaan Arab Saudi melindungi penduduk dan jemaah umrah. Malaysia juga menyeru supaya serangan terhadap tapak awam dan tindakan yang membahayakan kawasan suci dihentikan serta-merta. Semua pihak digesa menahan diri dan mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog. Dalam perkembangan sama, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk keras serangan yang didakwa dilakukan kumpulan bersenjata Houthi tersebut. Dalam kenyataan di platform X, OIC menyifatkan serangan itu sebagai keji selain mengecam tindakan berterusan terhadap Arab Saudi. Menurut OIC, pencabulan terhadap kesucian tanah suci adalah tindakan yang tidak boleh diterima. Langkah tegas terhadap pihak yang bertanggungjawab perlu dilakukan. Turut mengutuk serangan yang menyasarkan Mekah dan wilayah Madinah itu Pakistan. Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menyifatkannya sebagai tindakan kejam dan tidak boleh dimaafkan. Susulan itu, Islamabad menegaskan komitmen mempertahankan kedaulatan Arab Saudi di bawah perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani Ogos lalu. Sukan Mirabel Team mencipta sejarah sebagai pemain golf wanita Malaysia pertama memperoleh kad jelajah golf profesional wanita LPGA untuk musim 2027. Anak jati Sarawak itu melakas kejayaan luar biasa selepas hanya semusim bergelar pemain profesional, sekaligus melekapkan satu lagi pencapaian besar dalam perjalanan kerjayanya. Kejayaannya musim ini turut dibantu gandingan mantap bersama kakaknya Michelle yang bertindak sebagai KD. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Bintulu rasmi diserah kepada Sarawak. Hari Malaysia perkukuh Ikatan Rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 16 September 2026 bersamaan hari Rabu, dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, menemani anda menghiburkan malam ini untuk KL Santai sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Baik, kejap lagi pada pukul 8.24 minit malam kita akan dengarkan sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang sedang berlangsung di Borneo Convention Center Kuching Sarawak. Jadi kita akan bersama-sama dapat dengarkan ucapan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, merupakan Perdana Menteri Malaysia, yang akan disiarkan secara langsung di KLFM. Jadi itu semua kejap saja lagi pukul 9.24 minit malam, okey? Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Pak Long bertajuk Selagi Ada Rindu. Mesti KLFM, ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru ke atas, selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.58 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan ucapan daripada yang amat berhormat, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, merupakan Perdana Menteri Malaysia. Sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang sedang berlangsung di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Dan kalau anda ingin saksikan bagaimana sambutan Hari Malaysia sedang berlangsung, anda boleh saksikan di siaran televisyen TV1 sekarang ini yang sedang berlangsung, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Santai pada malam ini. Kita santai-santai dengan berhibur lagu-lagu yang terbaik pada malam ini. Kita ada lepas ni lagu daripada David Guetta dan juga Kim Petras bertajuk When We Were Young. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada The Fabulous Cat bertajuk Remus. Musik FM, ini baru KL.

Ya, Kelab FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 10.22 minit malam. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, menemani anda, menghiburkan malam anda di KL Santai sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey. Baik, ini untuk jangkaan cuaca di Malaysia di sekitar Kuala Lumpur hari esok, Khamis 17 hari 9 2026. Di sekitar Kuala Lumpur dijangkakan di sebelah pagi, petang, malam jerebu, suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya kita masih lagi dalam keadaan jerebu dah berapa minggu ni kan, dan menampaknya juga daripada esok pula, daripada semalam kan, lagi kita punya indeks IPU meningkat naik dan kualiti udara kita tu lebih teruk. Tapi untuk hari ini ni kita tengok pula berapa indeks di sekitar Kuala Lumpur untuk pada malam ini, iaitu kalau kita tengok daripada laman web Sesawang ini, di sekitar Kuala Lumpur masih lagi mencatatkan IPU yang tidak sihat, iaitu 145 indeks yang dicatatkan. Nampaknya kalau kita ada masalah seperti masalah pernafasan, asma, apa sajalah kan, anda kenalah elakkan melakukan aktiviti di luar, banyakkan minum air putih, air kosong, dan pakailah pelitup muka. Jadi jagalah diri anda, jagalah keselamatan anda di mana jua anda berada. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Kita ada lagu daripada Tulus bertajuk Teh Hijau, Menerusi KL FM. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Masya Milan bertajuk Tangisan Seorang Pendosa telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Santai. Dan terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Yang betul-betul percuma, terima kasih banyak-banyak. Okey, baik, mana kepada pendengar-pendengar kita yang teringin, yang ingin, yang berhajat untuk menyertai ataupun nak jadi Geng 972, anda boleh datang ke pencarian penerbit rancangan KLFM yang dibuka sekarang. Dan antara syarat-syaratnya untuk anda memohon, antaranya kelayakan asas anda adalah semestinya warga negara Malaysia berumur 20 hingga 30 tahun, mempunyai diploma atau ijazah dalam bidang penyiaran, media kreatif, pemfileman, reka bentuk. Dan dalam segi kemahiran, mestilah anda pandai berkomunikasi dengan baik, mahir menghasilkan video konten, mahir menggunakan perisian grafik dan juga mempunyai bakat dalam kreativiti dan juga inovasi. Daripada kepribadian, mestilah berpenampilan menarik, berkeyakinan tinggi dan juga boleh bekerja secara berpasukan. Jadi antara dokumen yang perlu anda hantar kepada kami, semestinya resume anda. Anda hendaklah membuat video pendek sebagai penyampai radio maksimum 2 minit dan juga salinan sijil diploma dan juga ijazah. Nak hantar kat mana? Boleh hantar ke klfm@rtm.gov.my ataupun kalau nak tahu lebih lanjut, anda boleh pergi ke media sosial rasmi KLFM di Instagram KLFM972MMZ dan juga di Facebook KLFM Ini Baru KL. Dekat sana ada info yang lebih lanjut kami kongsikan kepada anda, okey? Jadi jomlah beramai-ramai cuba manakala rezeki anda menjadi penerbit rancangan di KLFM, okey? Jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Kita ada lagu daripada Aziz bertajuk Untukmu Ibu Mesti KLFM, Ini Baru KL.

Ya, lagu daripada Carita Utami dan juga 420 yang bertajuk Manggu telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Santai dan membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di KL Santai. Daripada pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12 tengah malam. Kejap je saja lagi saya menemani anda kan. Oh, sepanjang 6 jam berlalu, banyak lagu-lagu yang mantap-mantap yang menghiburkan hari cuti umum anda. Dan terima kasih kerana memilih 97.2 adalah frekuensi Kak Afan di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Flick yang betul-betul percuma. Dan esok pagi anda akan bersama dengan duo rentak pagi KL iaitu AP Syafiq dan juga Anne Diana akan menemani anda seawal pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi, okay? Dan saya akan kembali pada hari Sabtu nanti seperti biasa untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang sampai pukul 12 tengah malam. Jadi macam biasalah kan, sebab hujung minggu kalau malam-malam petang ke malam ni memang segmen Alif lah. Alif, Alif di mana? Alif di sana, Alif di sini. Okay, jadi kita jumpa hari Sabtu nanti, okay? Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Kehlani bertajuk Founder. Bye-bye KL.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

0: Okey, kalau Malaysia ni bernyawa, apa yang awak nak beritahu dekat Malaysia?
1: Apa yang saya nak beritahu lah, Malaysia kena kuat. Dari segi for me adalah perpaduan.
2: Macam satu macam Melayu, India, Cina, sama lah.
0: Jom, kau bagi kau. Apa makanan yang melambangkan Malaysia untuk awak?
3: Mungkin bagi saya melambangkan untuk Malaysia mungkin uji canai.
2: Nasi lemak, makanan.
0: Bila sebutnya lagu patriotik, lagu apa yang terlintas dekat awak punya fikiran?
1: Tanggal 31.

0: Perjanjian Malaysia 1963 MA63 merupakan satu waan atau ikatan nasional yang perlu dihormati dan dilaksana sebagai tanggungjawab seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan MA63 merupakan ikatan janji pemimpin terdahulu bagi memperkukuh hubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Katanya beberapa perkara berkaitan MA63 telah dilaksanakan menerusi rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, termasuk penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak dan kuasa kawal selia elektrik kepada Sabah. Rundingan secara baik dan berasaskan semangat persahabatan perlu diteruskan bagi menyelesaikan perkara MA63 yang masih tertangguh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Kuching malam tadi. Dalam majlis sama, Perdana Menteri mengumumkan pemberian khas untuk Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion berkuat kuasa tahun ini, menyamai kadar yang diperuntukkan kepada Sabah.
1: Kita semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh dileraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar berkata kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel diperluas serta-merta bagi memberi lebih fleksibiliti kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak.
1: Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali beri sebanyak RM500 kepada pelajar baru institusi pengajian tinggi awam yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerjasama strategik Petros dan Petronas turut diberi perhatian bagi memastikan hak dan kepentingan Sarawak dalam industri minyak dan gas terus terpelihara. Petronas akan terus diperkasa sebagai syarikat nasional dan antarabangsa, manakala keupayaan Petros turut diperkukuh. Tambah beliau, prinsip asas rundingan telah dipersetujui bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi memudahkan proses antara kedua-dua syarikat sekaligus menyegerakan perjanjian komersial Petronas Petros bagi menyelesaikan isu berbangkit. Dalam perkembangan lain, penyerahan rasmi Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sarawak berlangsung di Kuching semalam sebagai sebahagian daripada pelaksanaan MA63. Dokumen penyerahan disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Look kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mulai 1 September, Lembaga Pelabuhan Bintulu dibubarkan dan Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak mengambil alih fungsi sebagai pihak berkuasa bawah Ordinan Pihak Berkuasa Pelabuhan 1961. Rakyat Malaysia diseru terus bergerak seiring dan sejalan atau segulai sejalai demi membina negara yang lebih maju, makmur dan bersatu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata semangat itu mencerminkan kekuatan Malaysia yang dibina atas kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian. Jelasnya kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan rakyat perlu dilihat sebagai kejayaan bersama, termasuk peluasan infrastruktur struktur dan pendigitalan seperti Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, pembinaan menara telekomunikasi serta penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. Berita seterusnya, langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap pengguna domestik akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keluhan dan keresahan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu ditangani segera. Mesyuarat itu membabitkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad dan Kementerian Kewangan. Beliau menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil demi kesejahteraan rakyat. Malaysia akan terus mengutamakan pendekatan diplomatik dan pencegahan awal dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, koordinasi antara negara ASEAN penting bagi mengelakkan isu itu daripada menjadi lebih serius dan menyentuh perkara sensitif antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, agar langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Tambah beliau, langkah proaktif perlu dilaksanakan lebih awal berbanding menunggu keadaan berlaku. Isu jerebu itu akan turut dibincangkan dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
2: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Malaysia menegaskan sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sama sekali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia menghargai tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di kota suci itu. Insiden sebuah drone dipintas berhampiran Mekah menunjukkan keperluan mengelakkan ketegangan di rantau berkenaan daripada terus memuncak. Sehubungan itu, Malaysia menggesa semua pihak mengutamakan penyelesaian secara aman menerusi dialog tanpa berlengah. Ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi di Yaman turut meningkat susulan insiden drone berhampiran Mekah. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 40 serangan udara di barat Yaman dalam tempoh 24 jam lalu, menyasarkan wilayah Taiz, Marib dan Hodeidah. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sar'i, serangan itu menggunakan pesawat F-15 yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Musyaid di Arab Saudi. Sebelum ini, Arab Saudi mendakwa memintas sebuah drone yang menuju ke Mekah, namun dakwaan itu dinafikan Houthi. Beralih ke sukan squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Houghton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu antara mereka. Akhir sekali, bola sepak Piala FA, DPMMFC bangkit daripada kekalahan pada perlawanan pertama untuk menewaskan Terengganu FC 3-1 di gelanggang lawan, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir dengan agregat 5-4. Pasukan pelawat membuka tirai jaringan seawal minit ke-7 menerusi tandukan Daniel Ahmad Asri. Terengganu kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada penghujung babak pertama menerusi jaringan Manuel Ott. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Dato' Haji Mohamad Yusof Bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini

0: coming up. Oi, mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah?
1: Musuh dalam selimut silap kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam lumba.